0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker har varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det er over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
9: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
10: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal...
12: Nå blir det hårdrakt.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo Kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo Kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo Kvintetten. Come, go with me. Down.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her i første vingende i dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Øgon.

Og Flamingo kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var VSX og Lambert Walk, den svenske versjonen av Lambert Walk fra 1992. Mer VSX for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom I 1987. Den het Dansa I månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6 sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger «Evigt forelsket I Paris».

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanova, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Nå, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanova, så han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanova.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Stetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singelnyheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommer den fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Ta meg tilbake at sang songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill. Det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Ove Astmo og Mikael Sedeborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om

Det I dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at...
10: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom
0: i, En voksen, da vært 12 kroner.
1: Du?
0: Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det med

0: tenkte jeg at det skulle vært 120 kroner. Og så var det bilen, og den var 590, sa du, ja. Da ble det 125,90 da. Nei, hva er det jeg sier? Nei, du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da er altså 12 kroner, da var 2 voksne 24 kroner. Så hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for ferjebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo ferjebilitøren, han sto jo på ferje på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

Kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. januar i 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut denne sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har syns det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo.

Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: Ow!

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetekt.

varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen er siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

Helårsnisse, niste, pakke, bær, kjeks, ingen is. Turt brød, friskis. Stort sett er det lite nytt. Og ter det slik du skal, så blir det slik det blir. Så er det ingenting å si, så blir allting bra. Og er nok med mitt.

Thank you. We haven't played this for a while, so I hope it's good.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid morsomt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesting, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, I 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparbank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparbank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi og så har jeg en mamma som jobber I bank så det jo litt derfor så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder eller å takke ja til jobb I bank så da ble det det siste så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede
0: men hadde du ikke vært Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var du ikke da?
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også. Ja.
1: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: det. Ja. Så jeg tenkte, så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo et kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal lære det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... Er det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Det
1: Det lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparbank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Yeah. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men tittelen din blir jo da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, men kjært barn har mange navn, da.
0: Litt sånn potet, så du gjør vel litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked.
0: Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Altså, veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede ja, høre på bekymringer for det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det så
0: det tror jeg på men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn hvordan det og når du kjenner folk også kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Det sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Men det nok det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja, det angrer ikke. Det bra. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså.
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde
1: det. Jeg
0: studerte,
1: ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg nesten sånn gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nej, nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig I minibanken med att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker lite sån på sig folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hemma och så. Mm-hmm. Och sen är det med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och sen är det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank nej det gjorde jag hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja. Men så nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptatt av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte att ända upp I lyxusfällan för att säga så att
1: jag hoppas inte det men livet kan ju ske för alla det är ju det, det man ser för kunden också att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet då för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till hvis du hade varit min lånekund då och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar
0: mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och rådgiva på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiger jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går galt enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: bare min periode her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortelle det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borte I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et, sånt, et år, blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så ja. Da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det. Du har fått
1: prøvd begge
0: deler på det. Ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillies, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: lokalsamfunnet.
0: Rettet vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låten her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm, jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og... ja, kultur rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting.
0: Mm.
1: Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo også kulturhus.
0: Mm.
1: Som jeg tenker at det ganske viktig det her med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne årkulturis her.
0: Nei, nei.
1: Og sånn har det jo vært siden. Sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på Rødder.
1: Ja, det.
0: UKM også, da ja. Var vi på kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn der, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på. Jeg fant det absurd, for det finnes jo fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
0: En annen ting må jeg huske med Gol. Du sa jo at du hadde gått musikkdans og drama her.
1: Mm-hmm.
0: En ting jeg ofte tok turen på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gården.
1: Mm.
0: Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen, da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent. For det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått dans og drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt som I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. Utadvendt type, så kan det hende.
0: Nå blir det spennende å se.
1: Ja, han ikke det.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, og så det mange restauranter liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta ja. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja, det. Ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PERS. Det jo egentlig bare PERS nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har vi jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man
1: det de setter opp buss. Ja. De setter opp buss. Så det går så egentlig fint.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn... Du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats, men jeg ikke den som mest ute og reiser heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig... ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I da. Så det egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn 2-3 at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager. Så da stopper det seg jo selv.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra. Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
0: Mm.
1: Ja. Så det har blitt begge deler nå.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte. Sånne ting som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud som, som jeg tenker mange bør benytte seg av.
0: Du sa at du likte å gå på ski.
1: Mm.
0: Hvor du... det langrenn?
1: I langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke... de beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Og med Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom fra skituren når du var
1: liten?
0: Ung, liten?
1: Ja. Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som for mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg.
0: Mm.
1: Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. For dere på tur, så...
1: så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo min så små enn her. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig.
0: Mm.
1: Og så... synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende.
0: Mm.
1: Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktiviteter hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senker pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller I jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva jeg
0: svarer på. Jeg har kommet til syn
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol, I hovedsak. Jeg en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
0: Ja.
1: I midten. Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå.
1: Mm.
0: Men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
0: Mm.
1: Men igjen, så I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
0: Mm.
1: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har jeg skjønt.
0: Det I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Ja. Her så vi jo masse, du kan reise og bade,
0: nå,
1: ja, på Tropicana,
0: ja, innerst,
1: eller...
0: Tror du at du driver med isbading eller
1: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre, og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på,
0: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på Gol. Mm. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret I året?
1: Ja.
0: Vi har jo bare,
1: sånn det jo for alle. Mm. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn, hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
0: Mm.
1: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha. Jeg tror det noe når du blir frarøvet av muligheten til det.
0: Mm.
1: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg.
0: Mm.
1: Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
0: Mm.
1: Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen eller... Jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her liksom... Dette av Hallingdal.
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at det by og mas, og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da, for det har jeg prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til liksom, vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis, privat konsert kanskje. Og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter, og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det?
0: Mm-hmm.
1: De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant?
0: Mm.
1: Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja, ja. Har du gjort det?
1: Ja, ja, vi har gjort det. Vi har bestilt det et par ganger nå. Det har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt da.
0: Mm. Fra Gol?
1: Ja.
0: Ja.
1: ja. og, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
0: Mm.
1: Blir litt mindre.
0: Ja, men det smart. Det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
1: Ja, det litt ikke morsomt.
0: Å spise på en måte at...
1: Ja.
0: Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at det var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
0: Mm.
1: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det. rett og slett.
0: Det en ost som du kan anbefale?
1: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg
1: også? Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var jo liksom... Oh. Det,
0: ja, jeg vet det. Ute foran scenen av det.
1: Så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal, da hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Det er ikke fulgt det for min del nå lenger, men nå har jeg barn som...
0: Sånn, nå begynner de å komme I...
1: Jeg gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
0: Ja.
1: Her jeg bor. Ja. Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
1: Fuglehagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har kjørt opp litt, kastet folk og kjørt. Og nei,
1: du jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt og da har du på en måte ikke sant? Da har du bilklossløp og liv på fuglagen og så har du masse boder og handelsliv I sentrum og så det gjerne konserter og sånt på kvelden så jeg synes det kjempemorsomt og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store
0: ja.
1: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen ja.
0: Blir det noe I juni?
1: I juli Første helga, nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
0: Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
1: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom. Eller lærer.
0: Ja.
1: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant? Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
0: Men du kjenner på det I det yrket her også?
1: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
0: Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
1: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om, og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye. Og så kjenner jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltids?
1: Nei, det deltidsstudiet. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe siden, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden.
0: Har du noen et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
1: vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
0: Vær bevisst.
1: Vær bevisst på hva du bruker.
0: Mm. Ja. Den fin. Mm. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
1: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
0: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det i søden.
1: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
0: Den fin da.
1: Den fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da sier vi god helg.
1: God helg.
0: Så hører vi på den.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
10: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladus i en pressemelding. Nå kan

0: Politiet startet den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Elo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Kjær og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal og jeg liker å gå skiskyting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet. Så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg med deg, Petra. Det handler om det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
4: Ok. Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Okay.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kasparetingen sånn.
4: Så,
2: jeg tror vi ferdig da.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken som skal stresse dere bakgrunnen, den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay, da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres i
5: Italia.
2: Ja,
4: Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså fram til landet.
2: Ja, det sto det.
4: Det i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
6: Jeg sier ingenting før vi er ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
6: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
6: Okay. Nå får du bare spørsmål, da. Og så noterer jeg ned.
0: Det,
6: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, det en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om, dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
3: Kom
2: han ridende inn på et esel, og de tok som palmeblader.
3: Ja. Kom.
2: Så bra.
3: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
3: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
3: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
3: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
3: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
3: Opp fra
2: sånn.
0: Dere er klare igjen?
2: Yes.
0: Da bare fade vi ut her.
2: Ja.
0: Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
3: Ok, så på A, Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader
2: og vifta de mot ham, ja, på en måte.
3: Og B, han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C, første påskedag, han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
3: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
3: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
3: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel klippet ut i dag.
3: Ja.
2: Husker du hva han het?
3: Nei, jeg hørte aldri hva. Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noen sikre. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
3: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
3: Jeg vet ikke. Men... jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
3: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Ja, det er god.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
3: En Harald?
2: En Harald. Harald.
3: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
3: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
3: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
3: Gol, Sigrid Simensen Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
3: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstiden, holdt jeg på å si, som varer ja, den er mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tiden dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
2: Okay, badekarer.
3: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
3: Heldigvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
3: Ja. Det ble gitt bostad da.
2: Daniel Kvammen, Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
3: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
3: Ja.
2: Han
3: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
3: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge der, og så sa jeg nei. Helbillis, Daniel Tommen, badekarret, Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars er det bare.
3: Madeleine!
2: Okay.
3: Hun hadde en sang.
1: Madeleine,
3: hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
3: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
3: Espen Låvegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Da er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
3: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Låvegg. Det er en som, kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
3: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
3: Espen Låvegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
3: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte. Men jeg regner med at varan deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her mens vi får inn god.
5: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: name?
1: Nei, det trenger ikke. Ok, da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Men inne I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Ok, gull.
4: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, I sølv.
4: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
3: Ja, ok, det sikker.
2: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det I hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du da?
4: Tror du det 12?
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv
2: da. 12 bronse, 11 sølv.
3: Hvorfor følte ikke noe på den tabellen I klasserommet?
2: Ja, hvilket da vi ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
3: Milano kort.
4: Jeg håper.
3: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
4: Det stod hva slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
3: det. 8 sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Jeg har skrivet ned.
2: Okay, bare, det går bra.
3: Vi må gå for mage først.
1: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned.
5: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
1: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Så... Prenotert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei. Palmesøndag.
1: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Guri.
4: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der.
3: Palmesøndag.
2: Hva palmesøndag?
4: Første på...
3: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
2: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slippt fri.
4: Ja, men han gikk inn i en sånn hule også.
3: Men han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
2: Det var palmesøndag da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så var det langfredag uke etter.
3: Kanskje. Ja, okay, han kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første pås... Var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
4: se når han stod opp fra de døde?
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har aldri sagt det,
1: ja. Ja, det er jo stod til dette. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen da?
3: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
4: Heide Granli.
3: Åja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: På, du vet Ål?
3: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det ikke også noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen...
4: Få en poeng hvis man bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen hjelp å si. Det dere har på papiret nå, det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: okay staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein til Leif Gjøla.
0: Mm.
1: Hillman Hunters.
2: Mm. Hva var det?
1: Det det bandet Roger spiller i.
3: Det hvertfall en ting. Han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdalen om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om siste gang?
2: Det var, vi sa jo noen greier om siste gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Men telles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Hvor der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er Voice. Andrea...
0: Ok, da er
1: skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Og med minuspoeng.
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere ikke det? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til.
4: Har
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etter henne, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner kvenn er mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Eller gullmedaljer?
3: Det er 18. Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Mm.
1: Bronser, ikke det?
3: Men det var ikke bronse da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det for... Ja, det var sant, det var det da.
1: Så Italia, Milano Cortina.
2: Ja. Se, hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11.
2: Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Ja,
2: og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja,
3: ja.
2: Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller
3: er det... Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om... Det den.
3: Hva skjedde på påskaften igjen?
1: Var det da han var at det der greia var borte, og så bare hadde det stått opp til med det himmelfartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da han...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned... Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller... på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det
3: Gran?
1: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men noen...
3: Ja. Gol. Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja.
3: Ja.
2: Ja, Gran...
3: Hemsedal, Granli. Så var det... Pål...
2: Det er Pål Rørø... Nei,
3: Pål
1: Terje... Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby, tror
2: jeg. Rørby, tror jeg. Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Ål. Gjørun... Nei, Gjørun. Eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun.
2: Gjørun.
3: Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal?
3: Hemsedal. Pål?
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Og det er Sigrid Simonsens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For du har samme tida her.
3: Stein,
2: ja, men Madeleine. Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika.
3: Daniel Kammen. Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Å ja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hva er for Nes? Moika, og så må vi Helbeles. Og Staut. Det er vel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt noen Moika? Ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swallow.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Geilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordføra. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordføra som litt skuffet at det ikke kjendis I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget, 18 gull. På B så sa Geilo 12, Nesbyen sa 12, og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget hvor I Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Geilo.

0: Så går vi til toeren, som var påsken, og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa godt alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et esel.
1: Og kan jeg bare si, altså...
2: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som en trygg

0: bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storebrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nu.
4: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Sirup og snus, en merkverdig titel. Men så det jo sånn da at mye av sangene til Vassengutene, de dreier seg jo om livet på bygda. Og det jeg ikke sånn veldig kjent med, men vi stoler på Vassengutene. Sirup og snus, det en av sangene på albumet Ungkar med dobbeltseng som de ga ut I 2005. Velkommen til en liten time med plater framført av norske artister. De fleste av de synger jammen med på morsmålet, altså norsk. Det gjør også New Jordal Swingers I den neste plata, Eventyr.

Eventyr skrevet av Egil Berg. Og det var på det 11. albumet som Njø Jordal ga ut. Det var i 1982. Og albumet heter rett og slett NJS. Forkortelsen for navnet. Noen ganger så blir det enkelt og greit. Og bør ikke finne på rariteter når alt ligger sånn midt oppe I ansiktet. Nå skal jeg I et par plater flytte meg til Nord-Norge. Begynner med Unit 5. Ingen må få lov å eie meg.

Det på albumet Høy tid som Unit 5 ga ut I 1982 at vi finner låta Ingen må få lov å eie meg. Og jeg sa jeg hadde et par fra Nord-Norge. Den neste ut, det Zoo. Alene og litt romantiker. Den kom I 82 den her.

Alene og litt romantiker hadde Su med på albumet Shagalai som de gav ut I 1982. Nå var vel ikke det den største suksessen til Su, hverken låta som vi hørte eller albumet. Det litt sånn typisk her I norsk tid, men der gir vi plass til ting som kanskje ikke har vært sånn kjempesuksess også. Og da denne plata kom ut, så bestod Su av Kjetil Stokkan, Sverri Dahl, Geir Norheim, Erling Andersen og Trond Nyru. Og du kan faktisk oppleve Su hist og her, I hvert fall på sommertida. De kjører noen konserter innimellom. Neste ut, det Raga Rockers, sangen «Hun fri».

Raga Rockers. Jeg lurer på, denne platen var over på snaut halvannet minutt. Det noen de bare fant på mens de holdt på å spille inn noe annet, tror. Sangen, den heter I hvert fall Hun fri. Raga Rockers lever fortsatt I beste velgående. De skal ha flere festivalopptredener sommeren 2026.

Bjørn Jens, eller Bjørn Jens Kristiansen, som var hans fulle navn. Han har gitt ut 20 album, og det rakk han før han døde I 2023, 64 år gammel. Den sangen som jeg spilte nå, den heter Rundt neste sving, og fra albumet Flagga ut fra 1990.

tre plater har jeg foran meg nå, som alle var topp 10 på norsktoppen I 1980. Det Lise Rosef, The Kids og Vaselina Bilopphuggers. Begynner med Lise Rosef og en sang som heter Du og jeg og pappaen min.

Lise Rosef hadde nok en kort karriere. Hun ga ut en single I 79 og et album I 1980. Albumet heter for øvrig En drøm blir virkelighet. Og det var fra det albumet som noen har plukket sangen Du og jeg og pappaen min, som gjorde at den havna inn på norsktoppen I 1980. The Kids, ja der vi vel mer på kjente veier. Og ikke minst når det gjelder denne plata. Forelsket I læreren.

Vi skulle ha vært I venna, sjuende far I huset. Det en gjeng som kommer fra Verdalen I Trøndelag. Starta opp som gruppe I 2001 og holder det gående I beste velgående. For den sangen som kom her, den ga de ut I 2025. En annen gjeng som faktisk har holdt ihop en stund nå, det Stavangerkameratene. Her kommer den jeg har ventet på.

Den jeg har ventet på. Den slapp så mange kameratene helt på slutten av 2025, 14. november. Og det Tommy Fredvang som har skrevet den. Sangvangerkameratene består av Glenn Lyse, Tommy Fredvang, Kjartan Salvesen og Ole Alexander Melland. Det mye nye plater I denne delen av programmet som jeg nå, altså utgitt I 2025. Det gjelder også plata til Tobias Sten som heter «Hva visste jeg?»

Vestavind var det. Sangen I en lastebil. Kom I 2025. Da kom også Åge Aleksandersen ut med et album. Et av sporet der min beste venn.

9. mai 2025, da ga Åge Aleksandersen ut sitt foreløpig siste album, Mi Reise. Og det var et av spora derfra som jeg spilte for deg nå, Min beste venn. Det nærmer seg slutten på dagens utgave av Norsktimen. Jeg har en plate igjen. Da skal jeg litt tilbake I forhold til de siste jeg har spilt nå, til 2017. Og en duett mellom Arne Benoni og Ottar Big Hand Johansen. Sangen heter Wreck of Elvis Cadillac. Jeg heter Anders G. Andersen, ønsker deg velkommen tilbake om en uke.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Nu med dal du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Bjørnar Blåvarp Heimdal, en mann med dype røtter i bygda og et brennende engasjement for både folkemusikk, dans og lokalsamfunnet. Med sterke prestasjoner i NM i Hallingdans tok han førsteplass i landskapleikene i 2022 og har med det markert seg som en av de fremste i landet. Han har engasjert seg sterkt i å bevare og videreformidle kulturarven vår, og hans mor har fortalt oss om et artig regime i oppveksten, hvor Bjørnar måtte lese eventyr på dialekt og fikk seimen i belønning. Bjørnar er ikke bare en dyktig felutøver og en meritert danser, han er også en populær lærer ved Numedal videregående skole. Bjørnar, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Takk for det.
0: Hvordan er det med deg?
2: Nei, det gjeng fint med meg. Det er trivelig å være her da. Litt bakpå på søvn med noen syk unge hjemme, men ellers så tror jeg det trivelig å være her.
0: Ja, det er så bra.
3: Bra, vi er veldig takknemlige for at du ville være med oss her, og vi kan nesten ikke vente til å liksom begynne å grave i. Det er masse spennende å snakke med deg om, men vi starter jo da med oppveksten. Hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
2: Nei, jeg hadde en fantastisk oppvekst i Nord-Uvdal. Jeg vokste opp på Langodden i Nore, med mor og far og to syskjen. Trygt nærmiljø, begynte i barnehage på andre siden av veien når jeg var 3 år gammel. Hadde kompiser som kunne springe til nabolaget, som jeg rann jo ned dynene til han, for jeg var veldig små. Jeg var litt strengt hos meg, da, så jeg måtte ofte stå på plen og så spørre om de kunne komme til meg, for jeg fikk ikke alltid løpt ut i veien. Men det en annen sak, men da kom det springende da, og bestemor i nærheten som var barnevakt og passet på meg når jeg var liten. Jeg hadde ikke bestefeder, men i nabohuset mitt var det 2 gamle ungkarer, så da var jeg åt kveldsmatt der, for jeg var 2 til jeg flyttet heimante. Det var en sånn fast tradisjon jeg hadde, så det var veldig trivelig. Og trygg og god oppvekst, barneskole på andre siden av fjorden, gikk dit sammen, kompiser, og hadde det veldig stas der, og sommerferie med fotball og bading og handling hos Lars og Gunn på jokeren i pausen, og så, ja, trygg og god oppvekst, skileik, akebrett, hele den pakket på vinteren, veldig flott, flott barndom å vekse opp i Nord altså.
3: Ja, for en fantastisk historie, og det liksom du setter ord på her, Bjørnar, det jo liksom et slags sånn glansbilde av en oppvekst, egentlig.
2: Ja, det jeg føler det sånn at jeg var veldig glad for den barndommen jeg hadde, og det knyttet jo seg til så klart familien min og de vennene jeg hadde rundt meg, men også plassen og den tryggheten jeg følte på å vokse opp på, i Nore da, som litt av grunnen til at vi flyttet hjem, at ungene mine kanskje kan få oppleve noe av den lignende barndom som jeg hadde da.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en ting, hva det beste minnet fra barndommen?
2: Åh, en ting jeg skal trekke fra barndommen, ja, den vrien. Nei, men det noe med helheten i det, ikke sant? Du vekst opp der du gjør, du har nærhet til barnehage, skole, du har kompiser like i nærheten. Jeg har et veldig fint barndomsminn, og det har jeg på sånn gammel VHS-opptaker. Mor og far min kjøpte det når jeg var født, så det var ikke så vanlig da. Da kjøpte jeg så Lada til bil, for den videoopptakeren var like dyr som Ladan. Så da har jeg videoopptak for at jeg spiller fotball med disse her 2 ungkarene som ble bestefedrene mine på plen der, for jeg sånn 2-3 år gammel, og det var sånn fast tradisjon at hver sommer så spilte man fotball der da. Så det et veldig godt barndomsminne her liksom fra det nærmiljøet på Langodden da.
0: Følte du at bygda ga deg gode muligheter som ung?
2: Ja, veldig. Herre min hatt, det var fantastiske muligheter. Det var jo, og mye av det var jo basert på den frivilligheten som så viktig i lokalsamfunnet, ikke sant? For det var ikke så mye tilbud kanskje som det i dag, men vi var jo på skitrening, vi hadde folk som ordnet det for kan, det var fotball på sommeren, ikke sant, skolen var la til rette, og vi var ikke mange elever der, vi reiste på skoleturer, flott skole å gå på, så det var veldig mye bra der altså.
3: Ja, og da lurer jeg på dette med skole, da, for du beskriver jo en skole med få elever, men altså, er det nødvendigvis negativt?
2: Nei, for min del var det veldig fint med at det var få elever, men det er jo en grense på en måte, så jeg hadde jo forståelse for det når de måtte legge ned skolen, selv om jeg synes det var litt sårt. Men jeg ser jo det på de ungene mine som gjeng på skolen, at de har gøtt å komme et miljø med litt flere elever. Selv om det ikke en veldig stor skole I Rødberg heller, ikke sant? Så jeg har inntrykk til at de opplever det litt på samme måte som det gjorde I oppveksten med å gå på skole, da.
3: Dialekt nevner jo litt I begynnelsen her, ikke sant? Og vi hører jo du snakker jo dialekt, og...
2: Gjør så godt jeg kan I alle fall.
3: Ja, det høres bra ut det. Ja. Og vi har jo da, som sagt, snakket med mora di, og hun fortalte jo også ivrig om dette med dialekt, og at det jo kjempeviktig da I familien, og dette da med å lese eventyr, og det var jo... Hun har særlig pekt ut et favoritteventyr, som du egentlig var veldig god på, eller som du leste ofte. Hva, vet du hvilket du nevnte?
2: Ja, jeg kan tenke meg hvilket det var, ja. Det den der... Bjønn og røven og smørkvartel hette den. Jeg leste inn til dialektlaget I Nord-Uvdal, og det var vel Halvor Lesteberg, tror jeg, som leste inn det eventyret. Eller om det var Lars Jakobsen, det husker jeg ikke, det var en til deg to. Nå hadde jeg pugget det eventyret omtrent, for da var det en halv seigmann som vanket hvis det var godt gjennomført. I tillegg var det sånn at hvis jeg sa til meg at jeg hadde ringt til barnein etter hver dag jeg hadde vært der, og hvis jeg hadde knota, da det var det ikke bra. Hvis jeg hadde snakket dialekt hele dagen, da kunne jeg få en sånn tyggis kanskje, da, som lå liksom opp. Opp en sånn skøp og det var stor stas, ikke sant?
3: Det klart, her det, her ligger det litt arbeid bak dialekt.
2: Ja, ja, det frivillig tvang, tenker jeg.
3: Fantastisk. Ja, da.
0: Men vi må jo litt inn på utdanningen av det. Når du var yngre, hva var det du drømte om å bli?
2: Ja, det kan du spørre om da. Det var jo fotballspiller det da. Helst overbetalt fotballspiller på Manchester United, og så skårer masse selvmål, så det rykket ned til nederste nivå I England og var ferdig som klubb. Så United hadde blitt ferdig, det var målet. Ja. Eventuelt spille på Liverpool da.
3: Ja.
2: Men det var jo... Ja, det lov å, ha, å drømme stort da. Det det.
0: Men, det
2: men det var ikke noe til det. Så veien med utdanning vi ble litt til sånn etter hvert egentlig da.
3: Ja, hva slags utdanning det du har?
2: Nei, jeg satsa jo litt på fotball først. Jeg gikk første året på videregående her, og så da gikk jeg på sånn to år på sånn toppidrettslinje I Oslo for å satse på fotball. Men der gikk det litt dårlig, fordi der var jeg litt skadeutsatt, og hadde et par stygge beinbrudd, og var ute et par år. Så prøvde jeg meg litt, at, og liksom tenkte at, nå, dette kan jo kanskje gå likevel, men jeg skjønte rimelig fort at det ble satt for langt at ende. Men så hadde jeg jo heldigvis den der folkmusikken og folkedansen I bakhånd. Og mens jeg gikk I Drammen, så tenkte jeg på meg å gjøre et eller annet. Da. Og så liker jeg å være med folk, og liker å være med ungdom og barn. Så tenkte jeg, kan jeg begynne på lærerhøgskolen? Så tok jeg to år der, da, mens jeg tenkte litt på om jeg skulle fortsette med litt sånn fotballsatsing. Og så fant jeg da I løpet av de to år ut at jeg hadde ikke lyst til. Så da sluttet jeg, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Og så traff jeg en kompis som sa at det jo folkmusikkstudiet på Rauland. Så søkte jeg der og begynte der på høsten 2006 eller noe sånt. Da. Og da hadde jeg finnet ut at da, den fotballgjengen da skal satse alt jeg kan på Halling I ett år. Og se høsten hvilken vei det fører med da.
3: Ja, for det noe med noen slags konkurransedriver? Altså du har det litt I deg at det, noe skal man bli god I?
2: Ja, det var ikke hyggelig å spille Monopol hjemme hos Kanne når jeg var små. Det var ikke noe sånn at ja, mamma gikk inn og sa, nei, det, nå skal jeg med, ha det trivelig da. Men der var det mer, her skulle hun vinne da, så det var litt sånn drive til det, men like mye det å, jeg likte jo å drive med dans, men hadde liksom ikke satt seg ordentlig på det da. Og så fikk jeg det folkemusikkstudiet som en del av lærerutdanningen også, da tenkte jeg for å gjøre det beste ut av det, og se hva som skjer videre. Så da hadde jeg et år der, og da skjedde det mye da.
3: Da fant du at dette var veien å gå.
2: Dette var veien å gå, og da hadde jeg jo nesten lærerutdanningen I boks, og så har jeg alltid vært interessert I historie, kultur og den pakka der, og det ofte litt sånn nærliggende å studere historie også. Da. Så etter ett år I Rauland så reiste jeg til Trondheim, og der tok jeg da en mastergrad I historie, samtidig som jeg fortsatt med den der dansingen da, så... Så når jeg var ferdig I Trondheim, da hadde jo dette her balla mer og mer på seg, og dette var jo akkurat I den... Grand Prix med Rybak-perioden og Frikar som kom, og fikk en fot innenfor der og sånn, så når jeg var ferdig utdannet, da tok jeg liksom en valg og at jeg skulle leve til å danse. Så da gjorde det det noen år da. Bodde her, flyttet hjem til Nore, men og bodde her, men hadde litt sånn lærerjobbing, men det meste var å farte rundt og danse rundt omkring her og der da.
3: Ja, og vi har jo sett en CV som du har og rundt dette, så jeg tenker at vi hvert øyeblikk skal dykke litt mer I dette her dans og alt det rundt det, for ja. Der har du jo rett og slett en karriere da, men aller først også er du jo en ganske høyt utdannet mann, altså du har jo masse vekttall, og også så vi jo I et samfunn som vel noen ganger kanskje kan gi mer muligheter for de med praktisk yrkesretning, da. Men også gøy å se at en som har tatt så mye studier og faktisk også kommer hjem og får en jobb man liker veldig godt.
2: Ja, uten tvil, og det var litt sånn bevisst da, når jeg tok det historiestudiet, for jeg tenkte jeg ville heimat, og da begrenset det jo så på en måte noe med hvilke jobbmuligheter du har, ikke sant? Nå hadde den læregreia I bånd, og så tok jeg da historie, og da hadde jeg den muligheten til å komme hjem. Men jeg tenker jo sånn som I dag med Nore og Uvdal og teknologi og slik, det ikke noe, uansett om du har mange studiepoeng du har, så kan du finne jobber der du kan jobbe herifra, og kanskje må reise på noen møter av og til og slike ting, men jeg har flere kompiser, altså, men det jo, jeg har en arbeidsplass, men jeg kan jo jobbe fra hen som helst på en måte. Så jeg tror det gode muligheter hvis man vil flytte hit, uavhengig av hvilken utdanning han har da.
0: Når var det interessen for folkemusikk og dans oppstod da?
2: Nei, det var jo litt som med den der dialekten, da, at det kanskje var litt sånn frivillig tvang, men far min spilte jo fele, for jeg har alltid gjort I oppveksten min, så det var litt sånn naturlig å ville lære det til han, så jeg begynte å spille med han først. Og så kom jeg over I kulturskolen da, og der var litt andre lærere, så fikk litt sånn annen input, og mor mi og flere drev jo leikaring for kan unge, det var jo hele barneskolen omtrent, var jo med på leikaringen på Norefjord en gang I Viko. Så det har på en måte vært en naturlig del til den familien jeg kommer fra da, som reist rundt på landskapleik hvert år og reist på folkemusikkarrangement, og dermed har det vært en del til meg som veldig viktig da.
0: Du har jo noe utdanning innenfor det her, et årsstudium, og hvorfor valgte du å ta de studiene her?
2: Nei, det var jo, som jeg nevnte, det var det Rauland-studiet, ikke sant, at jeg måtte finne en litt ny vei for det jeg ville. Og så når jeg fikk da Rauland-studiet som en del av lærerutdanningen min, så var det på en måte å penses inn på noe litt nytt, kanskje. Da hadde jeg bodd I Indre Østland, inne I Oslo der, og I Drammen, I 5 år var det vel. Så det å ønske å prøve litt nye ting også, da.
0: Følte du at det ble mer enn bare en hobby?
2: Nei, I starten var det jo bare en hobby, men etter hvert som jeg ble bære, og det ble litt sånn betalt oppdrag og sånn I dette her, da, så ble det jo mye mer enn en hobby, at jeg kunne leve litt som danser og farte rundt omkring. Da.
3: Mm-hmm. Ja, blir det litt sånn som å være, altså det jo en toppidrettsutøver tilværelse på et vis, eller?
2: Ja, det semi-toppidrett, vil jeg si. Du skal jo være I ganske god form og sånn, men jeg studerte jo ved siden av, men du trener jo hver dag, og var jo kjempeslag for å klare å drive med dette her da. Det jo spesielt, for det begynte med egentlig var at når jeg studerte I Trondheim, så var det en kar som hadde danset litt med, som bodde I Trondheim, og det, ja, jeg vet ikke om jeg kan si den historien en gang, men det fra den gangen jeg ble lurt, for da ringet han til meg da I jul og sa, du Bjørnar, nå har jeg en sykt bra greie, vi skal danse på en sånn festival I Nord-Norge, I Finnmarka, dritbra, og dronninga skal se på det, sånn, ja, kjempekult, da skal jeg komme I form, ja, det jævla viktig at du I form, fordi at det det nakne ark, arktiske uttrykker, så det kultur, så vi skal danse nakne. Og jeg bare, ja, men du seriøs på det gjeng det liksom? Ja, det ikke noe problem, dronninga, det avklart med slott, og alt greit, så bare, ja, jeg hører fra dem et par dager. Og så sier jeg, ja, som jeg tenker på dette, og ringte far min, og lurte på, dette innenfor? Ja, gutten min, dette kunst, skjønner du? Så det kommer til å gå så bra, det helt sikkert, sånn jeg innenforstått med det, vet du. Og så da, jeg var livredd for dette her, men tenkte at ja, det jo godt betalt, og jeg leste om det på nett, det var en svær sånn festival med samarbeid mellom Norge og Finland og Russland og greier, så jeg trenet som et rakkern da, for å komme I form til hvis det var nakendans. Så jeg gikk jo sånn 6-7 kilo, og helt kjempeslag, og så, vet du, da... Ikke bra, da skal man ha øving på folkmusikksenteret I Trondheim, den store folkmusikksenteret for Norge da. Og kommer jeg opp dit, og det en sånn svær speilsal da. Og da skal vi begynne å øve, så det på tredje øvingsdag til denne forestillingen her, og da sier han I typen, ja, men Bjørnar, du vet jo det nakne arktiske uttrykket, så vi vil begynne å kle oss snart. Og jeg bare, nei, det ikke mulig, han tuller ikke liksom. Og da klær jeg av meg da, og står der i blanke messingen. Og han kødden der, vet du, da klær han jagget hos han også. Så da det to halvgamle mannfolk som danser nakne i speilsalen på Rådet for folkmusikk. Og professorer i folkmusikk lite av dyn utenfor, og jeg var livredd for at det skulle komme noen inn. Danset der nakne en times tid. Og så, ja, nå kan vi klær på oss igjen. Og reise hjem etter dette oppholdet, jeg ble mer og mer nervøs. Og dagen før jeg skulle reise opp til Kirkenes, så ringer meg da, du er kødde, eller? Vi skal jo ikke danse nakne, det er jo helt dust. Og den dag i dag, dette 15 år siden, så når jeg treffer folk i folkmusikkmiljø som ikke kjenner meg, så sier jeg, ja, du er han som ble lurt til Heide, du. Men det var liksom en av de store fyste, da. Så det var en fin historie, men... Ja, ble litt nervøs en tur der.
3: Du hadde lyst til å danse på dronninga, for å si det sånn.
2: Jeg hadde lyst til å danse på dronninga. Her var villig til å stå. Full guffe, alt for kunsten. Rett og slett. Ute med du.
3: Ja, så bra, men ikke sant? Du beskriver jo at det er et miljø på Nore, men er det liksom spesifikt liksom på Norefjord, eller er miljøet til stede i hele Nore-Udal?
2: Ja, jeg har jo da hallingtrening, med, nå er det 35 unga som innom, ikke hver viku, men nesten hører hver eneste viku. Men de kommer fra hele kommunen egentlig, men det jo kanskje flest fra Nore da, men det jo litt med avstand og slike ting. Så vi prøver å få dratt opp denne rekrutteringen litt da, og dette gjenger jo bølget der da, ikke sant? Det kreves at noen tek den jobben med å få med disse. Så tror jeg også det veldig viktig at selv om du har et miljø her, og det gjelder folk som spiller fotball, eller om du driver med skyting eller alpint, eller at du også kan komme ut ikke sant, og være med på ting andre plasser. Som du er på en fotballcup en annen plass, eller nå skal vi være med på en sånn barnetevling nede i Jon der om et par vik, og så reiser vi til Kongsberg og har bowling og pizza etterpå. Ikke sant, og vi gir deg litt sånne andre ting også.
3: Bygge noe rundt det.
2: Må bygge litt rundt. Bygge lag er viktig, selv om det er dans.
3: Helt riktig også, men utenfor Nore og Udal, da, Norge ellers, liksom, hvor stort er miljøet for dette i Norge?
2: Nei, det et ganske svært miljø blitt. Altså, når jeg begynte så var det en del som var yrkesutøvere, men det har jo gått i været. Så det veldig mange som jobbet med folkemusikk rundt omkring i Norge, både som, som pedagoger, da, men også masse yrkesutøvere som har konserter og spiller inn plater og slike ting. Så det et ganske svært miljø når det er... Den landskapleiken jo Norgesmesterskap i folkemusikk, det vel da, en gang i år, og det vel en 5-6 tusen som innom på det arrangementet der, og det over 1000 deltaker, altså tålig stort i hvert fall da. Ganske mange som driver med det, men hvis de ikke kjenner til det, så det liksom diffust rart miljø med bunad og vaffel og kaffe, men det ikke helt sånn det da.
3: Hender det noe som går til glasset ut på kvelden nå, eller?
2: Ja, det eplemost. Ja.
3: Nei, men du beskriver jo noen størrelsesorden her, så vi jo liksom oppe rundt Norway Cup og landskytterstevne, liksom, sånn størrelsesmessig.
2: Ja, det ikke fullt kanskje, men det er ganske stort, altså. Det jo arrangement gjennom hele året at du reiser på Kappleik og har treff andre musikere og tevla og driv på, så det veldig stas da.
0: Hvor mye danser du like mye nå som du gjorde for noen år siden, eller hvordan får du tid til å danse?
2: Nei, jeg ikke det. Men jeg trener ganske mye da, men jeg har blitt såpass gammel at den krever ganske mye den dansen, så det nesten viktigere med å drive med knebøy og springing og styrketrening enn selve dansen. Så det hvis jeg har noen sånne oppdrag av og til, da har en litt sånn der skippertak, men da danser jeg mye, men at jeg prøver å holde en sånn skikkelig god grunnform hele tiden, da. Så gjenger jo det rykk og napp på, da. Rett og slett.
3: Ja, og i perioder hvor man også måtte trene ekstra, så vel noe, i den alderen du tross alt da, så vel noe restitusjon også, kanskje?
2: Ja, det akkurat det, og så ikke det alltid gjeng så bra, så, ja, så det ting som skjer, og ja, nå med en helgetur til København, ikke sant, da var det dårlig med trening, og sill,
3: og en annen form for restitusjon.
2: En annen form for restitusjon kreves etter det, det korrekt, men det må holdes i form, ja, det må den. Hvis den i hvert fall skal klare å holde et visst nivå, så må den være i bra slag, altså. Rett og slett.
3: Du snakker jo om, Bjørnar, at det et brukbart stort miljø i Norge, og også utenfor Norges grenser så finnes det jo muligheter, for jeg har jo sett CV-en din, og hva skal jeg si, både den erfaringen og ferdighetene du har, det har vel tatt deg rundt litt både her og der?
2: Det, i noen år så var det en del farting, altså. Det synes jeg var kjempestas å på en måte få bruke hobbyen sin til å få reist, og så i tillegg få betalt for det. Så det jo, ja, tror det var det, jeg har vært en 7 ganger I USA og danset for annet annet, der jo et stort sånn norsk-amerikansk miljø. Jeg ble jo satt ut første gangen jeg var der, fordi da jeg skulle til norsk høstfest, jeg tenkte at det var en sånn liten plass oppi, det var en Nordakota jeg skulle til. Så jeg kom på sånn der lite propellfly der da, så satt vi siden han der Bjøro Haaland, han skulle dit da nå da, så vi satt og pratet, ja det trivelig, så kom vi dit da, og der var jo der en gigagreier, det var 70 10.000 innom, tror jeg, på 3 døger, og der kom jeg, skjønte ikke en pøkk, ikke sant, hva det som skjedde her? Så det sånn der, du får sånn overraskelse at her det jo da noen som det jo mer at det norsk kultur, da, det har ikke peiling på folkemusikk, men at jeg ble invitert dit, det jo sånn kjempestas, og I USA var med det norske curlinglandslaget I San Francisco på en festival der, for der skulle du ha motoppvisning med disse klovnebuksene, sånn lite curlingshow og hallingdans.
3: Så det sånn her... Det var en deilig kombinasjon!
2: Ja, da var han på, da var han på Tivoli etterpå med han ene, altså her gutta I klovnebukser, og han har aldri sett en mer kvalm mann, han elsker å kjøre berg- og dalbane, han spydde hver gang. han var skikkelig type. Så det blir tappet på så mye rart. Altså, ja, det, da hadde jeg med, og Marianne, hun kjæringen min, var jo med en del på sånne danseoppdrag, det var en gang vi var I Stockholm, og da var man på Sveriges største dyrefôrmesse, for da skulle labb hundefôr prøve å selge seg inn I Sverige, da var vi leide inn som danser, jeg var en annen og en spelemann, og det var bikkjer og dyr overalt, og overalt, jeg skulle danse halling der da, jeg skulle sparke hatten av bikkene sånn, helt sånn satt ut, det sånne absurde greier, så det, ja, det masse sånne rare ting han har fått bort, være med dette greiene her da.
3: Og da skal vi jo tilbake til din mor. Nei. For hun forteller jo at du og din bror Asger, dere har jo også vært I Russland og opptrådd og hadde vel en tur innom Moskva på veien hjem, hvor den røde plass ble forlokkende, og mor forteller at du dro fram fela og bror danseskoa. For ja. En liten stunt opptreden?
2: Ja.
3: Hva skjedde da?
2: Nei, det gikk jo ikke det. Det ble ganske kjapp beskjed om at det var ikke greit. Så da gikk vi ganske fort av gårde. Men vi hadde en egen guide da, som også var litt skeptisk. Og hun bare, fikk han av gårde der da. Og så var det vekk fra der, for da kom det noen stramme folk gående, som dette her kanskje ikke var helt greit for da. Men det var opplevelse det også da. Da var vi skulle til Russland og danse, og da skulle vi til en by som heter Perm, aldri hørt om den fyren, den lå oppe I Uralfjellet, kom dit, en million by, en kjempefestival vi skulle danse på, det ble sånn veldig, veldig snåle greier å få være med på, men det klart vi må innom og prøve å spille fele på en røve plass når den I Russland.
3: Det bucket list.
2: Det bucket list. Så det masse sånne herlige opplevelser fra farting rundt omkring I masse I Norden, men på Shetland og Tyskland og USA, og ja, veldig mye mor jeg har fått være med på det, så jeg veldig takknemlig for. Så synes jeg det var veldig stas, og det siste etter jeg ble sammen med kjæringen med at vi fikk reise sammen på en del sånne ting, at jeg sa at jeg har en som kan danse, så da kanskje hun kan være med. Ja, ja, det bare hyggelig. Så da fikk vi en bukka dobbeltbillett, og så var det full fart. Veldig stas.
0: Mm. Ja, de historiene her kunne vi sikkert sitte og hørt lenge på. Men
2: ja, det gutt. Det jeg har spart en del, men det ikke noe for allmennheten.
3: Live podcasten se en kveldstid, kanskje.
2: Ja, mulig.
0: Kanskje. Men du nevner jo litt her at du, når du var ung, så ville du satse på fotballen.
2: Mm.
0: Hva var det som gjorde at det ble dans I stedet for fotball?
2: Nei, det jo tilfellighetene spillet der, da. Men jeg har alltid drivet med folkemusikk og dans, men så blir jeg skadet da, 2 år ute, og da du på en måte fryktelig bakpå når jeg ute fra 18 til 20 år. Og da prøvde jeg over sånn det kunne gå, og så gikk ikke det. Jeg tror ikke jeg hadde blitt noe proff I utlandet akkurat, for jeg var mye mer et treningstalent enn et fotballtalent, men han kom langt med trening også. Men det stoppet litt seg selv, men jeg tenkte at det jo greit å drive med noe der ikke kom en stopper på 2 meter som hopper inn I kneet dine. Vi gjør ikke det på halling.
3: Nei, og så har jeg jo sett deg spille litt fotball tross alt da, og du har jo noe med noe vinnervilje og noe greier der, så det du trekker deg ikke, har jeg sett.
2: Nei, det jo en grunn til at jeg ble skadet, egentlig. Så det, ja, det noe med spillestil og litt oppi dette her også, ja. Så da ble det ble ikke fotball, men jeg synes det veldig moro å følge med på fotball da, og se på guttene mine som har begynt på fotball, og følge med på det, og se på laget oppi her, og være nede på idrettsparken her, og se på de unge som spiller, det synes jeg veldig moro.
3: Ja, og I forhold til å ha en sånn type lokal kultur og et godt lokalsamfunn, så det jo sånn at fotball jo også en del av det.
2: Uten tvil, kjempeviktig å ha sånn fritidsaktivitet og lag, ikke sant, som jeg nevnte I sted, det å spille sammen på et lag kompiser, det, tror jeg, det skal han ikke undervurdere altså. Det tror jeg veldig viktig.
0: Hva tenker du om mulighetene for å bli god I fotball når du kommer fra Nord-Uvdal? Det tilrettelagt for det?
2: Det tilrettelagt for det. Jeg tror det lettere å bli god I fotball hvis du kommer fra et miljø der det mange flere som driver med det. Men hvis den har en indre drive selv til å ville bli god, så skal ikke den plassen du kommer fra sette deg noen stopper for det. Og Emilie har vel vært her også, ikke sant? Som et kroneksempel på det, ikke sant? At du kan bli god I fotball selv om du kommer fra en liten plass. Mm. Det hvilke valg du tek og hvor seriøst du og hvor mye det brenner inni deg. Da. Mm. Som jeg tenker det viktig på det der.
0: Men da må vi litt over på hva du driver med I dag. Jeg nevner litt innledningsvis at du lærer på Numedal videregående skole. Hva det som det mest givende med jobben din?
2: Nei, jeg trives veldig godt I jobben min som lærer på videregående, og jeg trives veldig godt I omgang med ungdom og unge voksne. Prøve å lære deg litt som de kanskje kan få bruk for senere I livet. Da. Jeg mener jo at det burde hette allmennfag og ikke studiespesialisering, for det lærer seg en sånn allmenndannelse, og da det lurt å ha kunnskaper om forskjellige deler av samfunnet. Du må kunne om engelsk og matte med deg, og ha litt historiekunnskap. Kunne litt om Ibsen, det tror jeg veldig lurt for deg unge. Det trives veldig godt I jobben min. Det masse flott ungdom I Nord-Uvdal som møter hver dag. Flotte kolleger, så der har vi det. Ja, det en viktig hjørnesteinsbedrift, både for deg som jobber der, men like mye for deg som skal ha mulighet til å gå på skole der. Da.
3: Ja, og I fjor høst så vet vi alle at det da var skolen nedleggingstrua, og det var det jo ingen som likte. Men du var jo også en person som faktisk tok litt mer plass I samfunnsdebatten, og det betydde noe ekstra for deg. Fortell litt om det.
2: Ja, nei, når dette her kom opp på politisk agenda, så synes jeg det var forferdelig, rett og slett, at så viktig samlingssted I kommunen kunne bli lagt ned. Og jeg har jo et egoistisk motiv, for både jeg og kjæringen min jobba der, men jeg tenker faktisk like mye på deg som da mistet muligheten sin til å gå på skole der. Tenk på mine egne unger, skal deg ut og måtte pendle til Kongsberg når deg blir 16 år gamle? Jeg synes det synes jeg var ille. Og for mange også, ikke sant? Du kan jo ikke pendle egentlig til Kongsberg, nå må du flytte ut da, og høre sist statistikken.
3: Ja, ikke sant? Og så det jo noe med her at Numedal videregående skole jo viktig av mange grunner, og det var snakk om rekruttering til lokalt næringsliv og det ene med det andre, men til syvende og sist så vi jo også et samfunn som vi vil jo helst ta vare på våre egne ungdommer til de liksom når en viss alder, ikke for å fjernstyre det til Kongsberg eller Nei, andre steder.
2: Uten tvil, og alle de som gjeng der og sier jo akkurat det samme, hvor viktig det for deg å ha en nærskole sånn sett. Det kan friste det å reise ut og komme på hybel, men det færreste som 16 år kanskje klare for det. Så jeg tror det å modnes på videregående skole her, veldig viktig, og I hvert fall å ha muligheten til det. For statistikk viser at hvis du flytter ut etter ungdomsskole på hybel, så sannsynligheten mye mindre for at du kommer til ende. Så jeg skrev det vel litt sånn innlegg også, at jeg hadde redd det hadde vært kroken på dynet for øvre Numedal, hvis jeg bare hadde stengt den rett ned. For da mistet vi jo alle mellom 16 og 18 år.
3: Vi snakket jo litt om skolestørrelse I sted, og når vi da nevnte barneskolen på Norefjord, og så det jo lite på Numedal videregående skole, men altså, det for lite?
2: Nei, jeg tenker ikke det for lite da, men dette her jo politisk styrt om du skal regne økonomi på det, eller om du skal regne distriktspolitikk, ikke sant? For vi jo få elever. Men alternativet jo at det ingen at de reiser til disse store skolene I Kongsberg og blir slukt der. Jeg tror de elevene som gjeng der de færre jo mye bedre oppfølging også, når de færre.
3: Og da vi jo også inne på noe viktig, for altså, denne Heimat-podcasten jo også en del av hjembygda universet, og der og på sosiale medier nå, så kjører vi noe som heter Hjerte for Nord-Uvdal, og da har vi jo vært og snakket med elever på Numedal videregående skole. Ja. Og de setter jo ord på akkurat dette her, at det litt sånn passe stort, og det noe med den nærheten og den tettheten, og man blir følt opp og sett, og det setter en pris på.
2: Ja, og det, ja, hvis de sier det også, så det jo ikke noe bare fint på, så det jo godt å høre det da. Men ja, som det et lim I lokalsamfunnet å ha I videregående skole der, det helt sikker på. Og inntrykket mitt at de som gjeng der trives og har det bra der altså.
0: Nå gikk det jo heldigvis bra med skolen, den ble bevart, men var du noen gang inne på tanken, hva hvis den ble lagt ned? Hadde du noen plan for hva du skulle gjøre da?
2: Ja, men jeg hadde ikke lyst til å ha noen plan. Det klart du gir det deg tankene, ikke sant? Både jeg og hun jeg gift med jobba der. Men vi har jo utdanning, så jeg kunne fått jobb på en grunnskole også, på en måte, så jeg var ikke bekymret sånn, for at jeg skulle gå arbeidsledig eller ikke ha noe å gjøre. Men det var mer den der, det som slo mest personen jo det at han guttungen 10 år nå, kanskje han må flytte om 5-6 år da. For han ikke har mulighet til å gå på videregående skole, og den som traff hardest egentlig. Mm. Så du gir det så klart noen tanker når sånn dukket opp, og det ikke noen hyggelige tanker, men heldigvis så bank i bordet, så gikk det bra nå. Men jeg tror man må fortsette å holde trykket oppe, fordi det skal spares peng, støtt.
3: Når man ser på utdanningen av de, Bjørnar, så det jo ikke noe tvil om at du en akademiker, og du var jo også ganske tydelig på at du ville hjem. Mm. Og i forhold til Nord- og Uvdal, da, vi nevnte jo så vidt i sted at praktisk rettet står veldig sterkt i samfunnet, men hva tenker du i forhold til den lærejobben din og det å også legge til rette da, for at teoretikere også kan få jobbe her?
2: Ja, nei, jeg tenker jo det at Nord-Uvdal er et forholdsvis lite samfunn, men vi jo, ligger jo sentralt til på Østlandet. Og jeg tenker det at det skal ikke være noe hinder å følge en mer akademisk retning og jobbe i Nord-Uvdal, men sånn av konkrete jobber som her nå, ikke sant, så begrenser det seg kanskje noe. Og det var et bevisst valg jeg tok også, ikke sant, fordi jeg ville heimat, og da visste jeg at lærer det kan jeg i hvert fall jobbe som. Da. Men som jeg nevnte i sted, jeg har ikke noe klart svar på det, men uansett hvilken yrkesretning du velger, og velger en gå en mer sånn akademisk retning og sånn, så tror jeg det at med dagens moderne samfunn at du kan legge til rette for at folk kan jobbe fra flere plasser. Det jo noen kontor her på Rødberg der folk sitter og jobber andre plasser, ikke sant? Kanskje få til flere sånne fellesskap da, tilrettelegge for at du kan jobbe her, selv om du velger en litt annen retning enn for eksempel å ta yrkesfag og lærlingetid, ikke sant?
3: Mm. Og når jeg har vært nede som far da, på videregående og hørt liksom presentasjonen i forhold til de ulike studieretningene, og du som da jobber på studiespes, du jo veldig tydelig på at man ikke rett ut i jobb etter at man har vært hos deg, for å si det sånn.
2: Nei, nei, det jo, jeg nevnte i sted at det allmennfag, men det jo studiespes, og som det heter nå, det jo fordi du skal bli spesialist på å studere. Du skal få et bredt grunnlag for å følge den retningen du interesserer deg mest for senere. Og da tek det noen år å finne den retningen og bli ferdig med den utdanningen. Og så kan velge kynisk og ta en utdanning som kan passe til å finne noe jobba oppe her, da. Men jeg synes det er muligheter til å jobbe her selv om du ikke jobben her, tenker jeg da.
0: Du nevner jo Marianne, kona di, litt tidligere her. Når var det hun dukket opp?
2: Nei, hun dalet ned fra himmelen til meg. Hun dukket opp når jeg var student i Trondheim. Trondheim har jo kjærestegaranti når du student der. Det de der reklamerer med. Så hun var leder for linjeforeningen på historie, en sånn studentorganisasjon, som organiserte masse turer og sammenkomster, kvisser og sånne ting. Og da var jeg en veldig søt jente fra Østfold der da, og så det begynte bare der, og så utviklet seg derifra, og så ble vi i lag etter hvert da, og så flyttet vi i lag i Trondheim, og så skulle vi gjøre når vi var ferdige der da. Nei, men kan du flytte til Nore kanskje da? Ja, så var hun med på det da. Så det begynte som en sånn der studentforelskelse i Trondheim, og så gifta meg kan nå for 9 år siden var det. Så det noen år siden det at, ja, så det var det.
0: Var det en stor overtagelsesprosess å få med hit?
2: Hun liker seg på landsbygden. Hun har vokst opp litt utenfor sentrale strøk nede i Østfold, så det var ikke veldig mye overtalelse jeg trengte til det, men det var en enighet om det. Så jeg håper hun ikke angrer det. Hun har ikke sagt det enda.
3: Og så har hun Østfold, og det vel en tilknytning til Moss her, for du har jo fortalt at du har vært på Meløs og sett på kamp, og det akkurat dette med pølse i vaffel. Skulle du stå på det, så kan vi vel servere det her også, eller?
2: Ja da, og det skal jo ha Tito stadig, så det skal være pølse i vaffel, det klart. Det og det guttene mine også, og anlegg også, når man på skikarusell, da det ikke pølse i brød, da skal være pølse i vaffel som har med Østfold-genene hit også da.
3: Ja, men det bra det å få liksom mixet opp litt i kulturen vår, det ikke det?
2: Oh yes, det har vi gutta. Fusion.
3: Ja, og så vi jo inne på et veldig artig greie her nå, ikke sant? For du har også to andre søsken, og dere bor vel et steinkast fra hverandre på Norefjord, og alle har fått med partnerne sine hit og som bygdeutvikler så må jeg si at jeg kunne jo ikke heia mer. Men hva hemmeligheten for å få til dette?
2: Nei, der spør du godt da. Det vet jeg faktisk ikke. Nei, men det er et begrep som heter heimføing da, som sikkert det. Veldig glad I heimplassen kans. Og at alle har opplevd oppveksten her som trygg og god. Alle kan ha barn, at det noe mulig vi det til ungene kans. Så da faller det seg litt sånn naturlig og ville flytte hit for å gi den opplevelsen videre da, men det var egentlig mutteren som ga han 2 millioner hver.
3: Herlig.
2: Nei da, jeg har ikke noe oppskrift på det altså. Det er vanskelig, men det har nok noe med den, en sånn felles opplevelse til trygghet, god oppvekst, trygge oppvekstvilkår, unga som kan utfolde seg I et trygt lokalmiljø. Det noe som ligger der, og det jo ofte det sikkert mange andre lokalmiljøer som fine, men det noe med det som kjent da.
0: Mm. Dere har 3 barn I barnehagealder. Hva tenker dere om oppvekstvilkårene I Nord-Uvdal?
2: Ja, nå, det ei som gjenger barna inn. Det to eldste har begynt på skole. Så det
3: vokser til.
2: Det vekst til noe
0: voldsomt. Feil I manus.
2: Ja. Nei, jeg synes jo det har alle muligheter for et kjempefint oppvekstmiljø. Det nå bor med I Gvålefeltet på Nordfjord, og det føler jeg opplever akkurat det samme som når jeg var liten. Det unge rundt omkring I nabolaget. Det frivillige som organiserer skikarusell. Det på fotballtrening. For danse Halling, der skoletrygg, skolevei opp til Rødberg, god grunnskole, der det trives veldig godt, super barnehage, nærhet til natur, det har jeg kanskje ikke nevnt, men det jo en del av oppveksten, den der nærheten til å kunne gå på ski, på fjell og slikt, ikke sant? Så videregående skole, krysser fingeren, men alt dette her en sånn fin pakke som jeg tror det kjempeflott å vokse opp I.
0: Mm. Det noen klare forskjeller eller likheter fra når du selv vokste opp her da?
2: Nei, det jo noen færre unge nå enn når jeg vokste opp. Men jeg tror ikke de unge mine tenker så mye over det, for det var litt det vi pratet om I sted. Skolen på Nord lagt ned, men nå jo alle samlet på Rødberg, og da blir det jo en god gjeng uansett. Og så kanskje største forskjellen at det litt mer tilbud. At ting de kan drive på med, og andre ting som kanskje kan ta oppmerksomheten deres. Fordi det var veldig sånn, når vi vokste opp, da var det fotball på sommeren, og så var det ski på vinteren, og så var det litt for med da, spilling og dansing og sånn. Men nå har jeg inntrykk av at det så masse tilbud jeg kan være med på, da, så det positivt. Men det kan føre til at noen av tilbudene kanskje blir litt små da. Sånn som jeg har opplevd med det fotballaget, for eksempel at du må gå litt på tvers av årstiden og sånne ting. Når det masse tilbud som du kan være med på, så blir det litt mindre på det enkelte tilbudet. Da. Men herre min hatt, ungene som vekser opp her I Norge, sånn, det jo livets grønne grein, det jo helt magisk.
3: Ja, jeg pleier å si litt på tull og litt på alvor at hvis du da bor I Nord-Uvdal, så har du jo vinnet I lotto 2 ganger. Først så vinner du jo lotto fordi du født I Norge, og når du bor I Nord-Uvdal, så det lottogevinst nummer 2.
2: Ja, det det. Hvis du bor I Nord, det lottogevinst nummer 3.
3: ja, så bra. Hvis vi skal zoome litt ut da, Bjørnar, ikke sant? Du kjenner jo samfunnet godt og har bodd der mesteparten av livet, selv om du har vært litt ute. Altså, og så snakker du om det litt færre unger enn før. Altså, det jo en befolkningsnedgang både altså, I Norge generelt. Vi føder færre unger, og alle distrikter de jobber jo med dette her. Hvordan ser du liksom på litt den store samfunnsutviklingen I Nord-Uvdal?
2: Ja, det jo bekymringsverdig at man blir færre, men jeg synes jo Nord-Uvdal og flinke til å gjøre tiltak for å få folk til å flytte hit. Bare denne podcasten, ikke sant? Det supert alt som jeg kan formidle ut til folk for å vise hvilken fantastisk plass. Dette jo utelukkende positivt. Like nedover kan der vi bor I Nord nå, jo bygd som prøvebolig, der folk kan komme og bo og prøve å bo I Nord-Uvdal, ikke sant? Alt av sånne tiltak, jobben din da, det kjempejobb å promotere kommunen, framsnakke kommunen, og det må vi kan bli enda flinkere til, og tenker jeg, prate om alt det som bra her, og kanskje ikke legges opp I det som kan gjøres bære, men det så bra å vekse opp her, og så vi må bare jobbe videre med det for å bevare lokalsamfunnet, kanskje, tenker jeg da.
0: Heie mer på hverandre, rett og slett.
2: Heie litt mer på hverandre, ja. Det tror jeg nøkkelen. Det lagspill, ikke sant? Vi et lag oppi her med mange innbyggere med. 2500. Det et bra lag det. Da må vi heie på hverandre for å få folk til å komme hit som blir enda flere.
0: Absolutt.
3: Da nærmer vi oss slutten på dagens podcast, Bjørnar, men vi har en sånn fast spalte at vi har noen spørsmål som alle gjestene får før vi slipper dem ut av studio. Mm. Og det første vi lurer på her nå da hva det beste med Nore Uvdal?
2: Det beste med Nore Uvdal at vi et lokalsamfunn som tek vare på hinanden og som skaper fantastiske oppvekstvilkår for ungene som bor her. Folk som bor her skaper Nore Uvdal. Naturen som her, det på en måte en fantastisk bygd på foten av Hardangervidda, synes jeg.
0: Hva kjennetegner en nordudøling?
2: Der et sitat som jeg tenkte kunne passe til dette her, og det egentlig brukt om nummedølinga, og det at en rir ikke samme dag som en sala. Og det betyr at du impulsiv, men du må bare tenke det litt om først.
3: Et fantastisk godt sitat. Ja. Hvem den mest kjente nordudølingen?
2: Nei, det hvem... Jeg vil tro, den flest kjenner til ved utsjående navn, det tippet jeg Tuva eller Marie på Langedrag.
0: En ting du kunne endre i Nord-Uvdal?
2: Hvis jeg kunne endre en ting, så ville jeg hatt en tydelig samlingspunkt for barn og unge, kanskje ungdom mest i kommunen. Sentralt på Rødberg, en plass der unge kan samles og møtes, for det noe vi mangler, det vet jeg fra jobben min. Om det en tilknytning til et kulturhus, om det en klubb, det men et litt tydeligere samlingspunkt for ungdom, for det vet jeg noe de savner, og det noe kommunen trenger.
3: Bjørnar, hvis du måtte bli stående fast i heisen og måtte tilbringe litt tid med Nore Uvdøling, og da stått og pratet en stund, hvem ville du stått i heisen med da?
2: Nei, da tror jeg ville stått i heisen med kjæringen min, for til tider et voldsomt hamsterhjul som gjeng rundt, så det ikke alltid jeg prater så mye med innan, men kanskje en heistopp tingen for å få til det.
3: Litt alenetid på en litt utradisjonell måte.
2: Ja. Yes, det høres bra ut.
0: Og da helt til slutt, hva ditt råd for framtiden i Nord-Uvdal?
2: Jeg tror det veldig viktig å skape bolyst, og det synes vi flinke til nå. Boliger, få folk til å flykte hit, få folk til å få øynene opp for Nore Uvdal. Det samlingspunktet jeg prater om, at det har en mulighet til for ungdom til å samles på, og som jeg nevnte, å framsnakke kommunen for at vi skal fortsette å ha dette lokalsamfunnet kan si hundrevis av år til.
0: Mm. Ja, men da tenker jeg vi runder av her, så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss. Og masse lykke til med videre prosjekter.
2: Tusen takk.

0: Da var det litt om hva som skjer i Hallingdal og i Numedal i uke som kommer. Det er workshop med Brynhild Slotto, Dagali Museum, Hol. Det er 25. juli. Som er middelalderdag, Nord-Øvdal Bygdetun. Det er 26. 26. er det Gregoriansk konsert med Nord-Øvdal Kirkekor. Spesialomvisning i Uvdal Stavkirke ved Bjørn Ole Hovda. Det er 26. Så har vi åpen gard Barnas dag på Frognerhagen gård i Nore. Foredrag om Numedal i vikingtid og middelalder ved Bjørn Bandlin i Uvdal Stavkirke. Utstilling Det jeg så om metamorfose, Nina Aamodt i Geilo kulturkirke, det er 27. juli til 1. august. Lokalkultur i Hol og Høve. Nerol historiske og økologiske gard i Hol, Gunnel Nerol kunstverkstad og Galleri Hove, og Håkonsert Fjellvilla maleri og lunsj. Konsert og foredrag 28. mellom Kravik i Nore. Aktivitetsonsdag ved Hallingdal museum på Nesbyen, krigen i Hallingdal, det er onsdag 29. Pilgrimsvandring for unga, oppmøte Strømmen gård i Nore, 29. 29. er Olsokmesse for små og store i Nore Stavkirke, og Olsokonsert er Solbøen i Nore Stavkirke, Per Anders Buen Garnås på Hallingfjellet, Ingvild Marit Buen Garnås på vokal. Og Olsok konsert er med i Tørpå Stavkirke ved Øyen Groven Myren. Det er klokka 20 på Olsok 29. juli.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnene forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Dagligvarebutikken Sunnaav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaav.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

Vel møtt til en røyvar på 45 000 røyvartal i kveld. Det er 80. Før du begynner å betale 80, det hjelper alle rekjuale spill, så får du 45 000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 30 på kupongen Dikos. Lykke liten, det er dagens dato 22. Ferdig bingo på tallet 22 på første rekke eller spill, så får du 3000 ekstra. Ferdig bingo på tallet 1 på første rekke eller spill, så får du en liten premie fra Sunnov, dagligvarebutikken i Hove.

88 88 88. Fire, åtte, fire.

76 76. Ni.

32, 3, 2. Åtti, seks, åtte, seks,

0: Der kom bingoen der. Hallo?
1: Ja, hallo. Bingo på 19.32.
0: Egen til.
1: 19.32.
0: 19.32?
1: Ja.
0: Ja. Og navnet til hver?
1: Kenneth Larsson.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
1: 7,
0: 13, 32, 52, 77,
1: 14, 33, 58, 79,
0: 84. Ja, greit den.
1: Ha det
0: bra. Ingen flere. Fylle kortet. 3, 20, 1000 kroner. 74, 7, 4,

46, 4, 6.

0: 36 36.
1: For ingen er som du.
0: Trettisju, tre, sju.

32, 3, 2. Sitting, 70, 70.

71. Sekstien. Femtiåtte. Tjuefire.

33, 3, 3. Jag har salt. Sju, sju, sju.

0: le long. Ett lite steg, en håndfull fred slängt ut.
1: Då startar med trialspelet. Eirike, 300. 52, 52.
0: Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord.
1: 31, 31.
0: Stillhet og drømmer gror som ekko i kar.
1: 1, 1. Femtifem, fem, fem.
0: Fra kyst til kyst. Mitt lille land.
1: Ti, ein, null, ti.
0: Hjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek og tyst.
1: Åtte.

0: 83, 8, 3.
1: Fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drøm.
0: 2, 2.
1: Som ekko i karri.
0: Femtitre, fem, tre.

0: 77.
1: Når sola henger høyt over lange sinn, og hjernen er myk, og jorda er rund.
0: 41, 4, 1.

23, 2, 3. Når terna går i spinn over lange sønn og katta er mett. 34, 3, 4.

59. Jeg setter en markjordbær på strå. Sommer på jorda, livet det er nå. Når sommernatta kler seg i perlemoro, jenta di gir deg himmel på jord. 39, 3, 9.

5151. Sekstitre, seks, tre.

12. Sju, fem.

68 68. Fyrtini, fire, ni. 49, 4, 9.

0: 13, 13.
1: Grisen står och hylar i den stilla kväll.
0: Rövar 80, 80, 80.

Ja, da ble det 1000 grunner til Olav Odden på Gjælo. Vi startet fjerde og siste spill med 2,5 på tøpp. En rekke, 300. 86, 8, 6.

23, 2, 3. Tretton. Månen lyser kvit. Och 24 kronor där sitt på en madrass. 26, 2, 6.

34 3 4. Ein. Nitti. Åttifire.

24-24. Nitten, ein, ni, 19.

Kjøre fem, to, fem. Seks, to, seks, to.

0: då. Var det bingo? Hallå?
1: Ja, hallå. Det var bingo på 2237.
0: Ja.
1: Bänketon på Bromma.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 10, 22, 47, 50, 81, 9, 11, 24, 65, 70, 12, 31, 48, 68, 71.
0: Ja, den var grei.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Yes, ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var ingen flere. 2,5 til Bromma. Takk over oss. Vi skal være med til bingo neste onsdag samme ting. Og til da en røvar på 50 000. Så kunne jeg minne om at hvis det noe som ikke reklame i Radio Hallingdal, så prisen 2000. Da blir det reklame snuttet, sendt flere ganger om dagen i 30 dager fremover. Men takk for oss. Ønsker alle en god kveld og fortsatt god sommer.
3: Her kommer det, Kjabe.
0: Dagligvarebutikken Sunnhav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhav.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
11: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
12: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Den er bra.
1: Da, Norrbygdene, hva har dere svart?
2: Vi svarte 8A, det var 8 dverger. B var Rapunzel, kom vi frem til.
1: Den er god. Det tallet en gang til, for nå ble det litt frem og tilbake her.
2: Og ja, 8 dverger på greit. A.
1: Takk. Og her inne så har det vært snakk om at de har hatt om eventyr på skolen.
0: For ikke så veldig lenge siden.
1: Ja.
0: For sånn 3 uker siden.
3: Har dere så alt på skolen, eller er det bare meg?
0: Vi fikk at det er 3 lykketall, eller liksom som er i befremse, for eksempel de 3 feene, og så husker jeg helt på 5 år. Og så var det de 7 dvergene til Snehvit, husker jeg at hun tok opp, så den kunne jeg veldig, veldig fort. Og så har jeg, når jeg var liten, så ser jeg veldig mye på Tangled, som er Rapunzel. Og Rapunzel er kjent for sitt veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lange år.
1: Du skrev jo nesten det svaret før du fikk diskutert med Martin og Leander her, Liv. Så det virket som om du var ganske sikker. Og så fikk dere kommentarer fra Norrbygdene her som dere ikke hørte. Men de lurte på, har dere alt på skolen, dere, Liv?
0: Det meste, ja.
1: Det meste. Og på A så har vi 2 forskjellige svar. Norrbygdene svarte 8. Hallingskarvet svarte 7. Snehvit og de 7 dvergene skal stemme. Og Rapunzel hadde begge lag helt riktig. Det vil si 2 poeng til Hallingskarvet, som da ender opp med 9 poeng nå. 1 poeng til Norrbygdene, som da er oppe i 7. Så... Nå gikk jo ikke dette med november og dator sånn veldig bra i sted. Unnskyld meg. Men nå kan dere det. Dere lærer litt av å være her, og gjør
0: det
1: ikke da?
0: Det gjør vi på skolen, når jeg skviser oss der. Å, da lærer vi
1: ja. Ja, ikke sant? Man lærer noe nytt av quiz. Spørsmål nummer 9. 28. november så er det Black Friday. Hva er egentlig Black Friday?
2: Tilbud
0: på. Ja, ja. Hva er det?
2: Tilbud på.
0: Kan jeg si det?
2: Ok.
0: Jeg har ikke sagt den på syk lenge.
2: Nei, det er ikke enig. Ja, da sier jeg neste.
0: Ok.
2: Tilbud på alt.
0: Hva skjer?
2: Jeg vet, det var det jeg sa. Si nesten alt da.
0: Jeg sier deg.
2: Fordi hvis det er alt, så...
3: Ja, er det feil på noe?
2: Altså, hvor masse blekk denne har? Den kommer til å si masse tilbud. Det burde vi egentlig huske.
0: Du, Charlie, si masse tilbud. Fordi hvis det er bare tilbud, da får vi rett. Og masse tilbud. Masse tilbud på tilbud.
2: Ja, vi sier masse tilbud nå.
0: Ja, jeg sier deg.
2: Ja.
0: Nå må vi lukke inn. Hvor lang tid fikk vi på det spørsmålet?
2: Jeg vet ikke. Vi har fått ganske lang tid på det her. Spørsmålet.
0: Vi er på.
1: Det har dere. Så Norrbygdene med Melvin, Vetle og Charlie, hva er det dere har svart?
0: Vi har svart at Black Friday, det er tilbud på veldig masse. Og det varer en god periode.
1: Ok.
0: Er det bare?
1: Da skal vi høre med... Oi, takk for den. La den stå helt i fred, dere. Hallingskarve, hva er det dere har svart?
0: Vi har svart at det er rabatter på varer og spill. Liksom, at du får liksom rabatter på varer, for eksempel på klær, så er det sånn 50-70% av i den på Black Friday. Og så på spill er det sånn, du får gratis. Hæ? Du får spille gratis, eller du kan prøve det her gratis inne i Black Friday-uka. Så vi tenkte rabatter, liksom.
1: Mm.
0: Eller avslag.
1: Ok, rabatter eller avslag, sier dere. Og inne i andre rom her hos Nordbyggene, så var det nevnt at det er salg. I min fasit så står det at 28. november, altså Black Friday, er en årlig handledag som finnes det etter den fjerde torsdagen i november. Noe som vi sier dagen etter...
4: Torsdag?
1: Nei, hva er det fjerde torsdagen i november som vi lærte i sted?
0: Thanksgiving.
1: Ja, takk.
0: Thanksgiving, ja.
1: Men... En årlig handledag, det er jo veldig riktig som du sier at da er det mye salg og rabatter, så vi gir ett poeng til hvert lag. Og så fikk jeg et lite dytt i siden her fra Sofie om at jeg har surret litt med poenga. At det ble, at det er, nå er stillingen 6 poeng til Nordbygdene og 9 til Hallingskarve. Er dere veldig, veldig uenige?
0: Jeg kan sjekke.
1: Ja, nå ser du også, det er fint det. 4, 5,
0: 6.
4: Vi har 7. Vi har 7.
0: Jeg krysser av og sånt på hvor
4: vi får riktig. Vi har 7 poeng.
1: Skriver dere ned deres egne poeng?
4: Ja.
0: Ja. Eller vi tar sånn kryss og sjekk.
4: Nå er det til de andre.
1: Dere, så da skal vi ta en sånn ekstra sjekk her. Men får vi gjort... Hvis det blir nødvendig, skal vi ta en ekstra sjekk. Da sier jeg enn så lenge at dere har 20.
4: Ja.
1: Og så skal vi ta en ekstra sjekk hvis det blir nødvendig på slutten her. Sjekk, skriver jeg her. Ok, for nå er det sånn at vi er på spørsmål nummer 10. Og her er det mulig å få hele 6 poeng.
0: Det er ikke rettferdig.
1: Er det ikke rettferdig?
4: Nei.
1: Her kan alt skje.
0: Er det siste spørsmålet? Nå... Ja.
1: Det er siste spørsmålet.
0: Får man 6 poeng?
1: Man får 6 poeng hvis man har full pott, alt riktig.
2: Please sport.
1: Det handler, dessverre, Leander, det her handler...
0: Det er Martin, det der.
1: Martin, det handler om, musikk.
0: Ja,
1: det var en liten yes. Og vi skal høre 3 forskjellige låter. Jeg vil ha navn på låtene og navnet på artistene. Altså 3 låttitler, 3 artister.
0: Er det engelsk eller er det folkmusikk? Hva er det?
1: Ja, her kan det komme hva som helst. Nå har Simon lagt klar en liten spilleliste der, og de kommer etter hverandre. Bare skriv ned svar eller noter litt underveis, og så får du litt tid til å diskutere det etterpå.
3: Det kan komme samisk også.
1: Det kan det.

0: går.
1: Og den tar feil. Men jeg tror ikke den der som heter Matta er lang.
0: Står der. Og...
1: Og så bare gjett en artist. Bare skriv søster av det, Marcus og Martins. Bare skriv det. Ja, men hva er det verste hun kan skje?
0: Ja, men vi har ikke plass til det der.
1: Men bare skriv det under. For hvis vi får poeng, da får vi jo poeng. Hvis vi ikke får poeng, så...
0: Ja, nei.
1: Det
0: var han og Julen.
1: Søsteren. Kommer ikke noe. Hvis vi taper noen, da blir jeg faktisk sur. Da blir jeg sur på meg selv. Den var mye smartere. Den var smartere.
0: Vet du?
1: De har jo lært alt på skolen, basically.
0: Ja, men hva kan artistnavnet på B være?
1: Hallo. Ok, Astrid Lindgren.
0: Nei, Astrid S. Ja!
2: Ja! Da må dere få ned de siste dere har, og så hører vi med dere først Nordbygdene.
1: Ja.
2: Hva har dere på A?
1: Vi er på A, vi... Vi har
0: Katy Perry på A.
2: Og låta?
1: Det har vi ingenting.
2: Okay. Vil dere gjette?
1: Jeg glemte hvordan jeg gikk.
0: Ja. Ah, det.
1: Vi kan gjette Stjerner på himmelen.
2: Takk. På B.
0: B er Astrid S. Natta er over.
2: Og på C.
0: Søsteren til Marcus og Martinus på artist. Og så på titel er det står der og glor.
2: Det er greit. Det hørtes ut som noe fra teksten i hvert fall. Har dere et navn på husøstra?
1: Nei, vi bare tenkte
0: Martine. At...
2: Det hørtes ganske logisk ut, faktisk.
1: Ja, nei, det synes jeg bare er sjokket.
2: Og så, Hallingskarve.
3: Ja, første, vi har ikke peiling. Den siste tror vi har litt. Men det var Drone av Billie Eilish, tror vi først var. Og så B, tror vi hjertet ditt, av Emma Steinbakken.
1: Ja,
3: da. Og så siste, tror vi var Humler av Synnøve Vo.
2: De to siste låtene var jo på norsk, og dere har nevnt veldig mange norske artister, kvinnelige artister. Vil dere si noen av de dere har nevnt som dere ikke har skrevet opp?
3: Vi nevnte...
4: Synnøve.
3: Astrid S.
4: Og den er ikke riktig.
3: Den er ikke... Det er Astrid S.
2: Så du liksom på uttrykket mitt at det
3: er ikke... Ja, det er Astrid S. Jeg har følelse på at Astrid S.
2: Skal jeg gå gjennom fasiten da, før dere begynner å tolke for mye i trynet mitt her? Ok.
1: Jep.
2: På A så er riktig svar The Fate of Ophelia med Taylor Swift.
4: Var det noe som fikk den?
3: Ja, det sto mellom Taylor Swift og Billie Eilish.
4: Var det noe som fikk den riktig?
2: Ingen poeng ble utdelt på A. På B, nå går vi over til de norske. På B så heter låta Jeg skal finne deg av ULD.
4: Jeg har aldri hørt den.
0: Aldri.
4: Var det noen som klarte den heller?
2: Det ble ingen poeng utdelt på B heller.
4: Og så er de riktig på å si dette.
2: Og på C, nå er det 2 poeng. Sånn at hvis da Nordbygdene har de 2 poengene nå, så må vi, jeg og Sofie, ha en sånn voldsom jobb her med å finne ut om det egentlig var 6 eller 7 poeng der vi lurte litt. For hvis Hallingskarva har feil, dere har riktig, så blir det da uavgjort. Hvis ingen har riktig, så er det da Hallingskarve. Riktig svar er Ylva med låta Hæ? Og jeg tror du nevnte litt Hæ? Innimellom her. Inni og ned. Men av poeng så var det ingen som hadde riktig der heller. Det betyr at det er Hallingskarve som går videre. Og nå har jeg også dator og alle, for nå har vi alle laget.
1: Nå blir ikke mamma glad.
3: Vi tar bilde nå, for nå er vi virkelig
2: happy. Nå er dere virkelig happy. 14. januar, Hallingskarve.
3: 14. januar.
2: Den må dere sette av i kalenderen, for da skal dere møte A-klassa på Gol. 28. januar så møter Hemsedal Geilo 1. Og 4. februar så er det Nesbyen og Geilo 2 som møtes. Og så skal vi ha tre lag i en...
4: 4. januar?
2: 14. januar.
4: Vet lærerne våre sånn det?
2: Det må dere si til Frank når dere kommer tilbake til skolen.
4: 14. januar?
2: Ja. At det er bare å holde... 14. januar. Så det er bare å kreve masse øvingstid. Vi må si at hvis dere vil høre... Og høre at vi har fordelt ut riktig poeng og alt der.
3: Vinner vi ikke noe annet?
2: Fredag 15.05 er det reprise. Eventuelt onsdag neste uke 16.05. Da må vi si også tusen takk til begge lag som har stilt opp. Dere gjorde en kjempejobb begge lag.
1: GG!
2: Og så er det da en stor takk til Skue Sparebank, som stiller med premien til slutt i finalen, som da er 5000 kroner, som kan brukes til noe sosialt, sammen med resten av klassen. Da er det bare å høre reprisene, eller så er det altså på nyåret som vi er tilbake med runde to. Nå er det ikke så lenge til vi skal starte ei bingo-sending her på Radio Hallingdal. Tusen takk til dere som har stilt opp og vært med på Hvem vet mest.
1: Takk for i dag. Håper du er stolt, mamma, pappa og hele familien. Ha det.
5: Yeah. Velkommen til første episode av Hiphopur, hvor vi tar deg gjennom den forrige måneden i hiphop. Uten noen kommersielle føringer, kun kvalitet til folket. Jeg er Kristoffer Brusletto, også kjent som Sakte Flyt, og jeg skal geleide deg gjennom noen av de råeste låtene som har blitt sluppet i det siste. Både fra utlandet og fra Norge. Du hører på Radio Hallingdal, og Hiphopur har sendetiden første søndagen hver måned klokka 19, og går i reprise på mandagen etter klokka 20. Denne sendingen er litt forsinket, og vi tar for seg november måned, mens neste søndag, søndag 9. januar, kan dere tune inn til Hiphopur for desember 2021. Vi setter i gang programmet med en velkjent stemme for Hiphopur, Vinny Paz. Låta heter Second Hand Smoke, og er ventet å være på den kommende skiva til Jedi Mantrix. Let's go!
6: Listen.

0: Murder music, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Murder music, murder music, murder music.
1: Yes, sir. Big Snoop Dogg, Def Jam. The takeover begins now. Put real hip hop back in the game. You dig?
2: Der hørte vi Murder Music fra den nye Snoop Dogg-skiva, Algorithm. Her har han med seg noen tungvektere I Jada Kiss, Benny the Butcher og Busta Rhymes. Nå skal vi videre I programmet og kjøre på med en mer moderne sound og nyeste låta fra den indonesiske sensasjonen Rich Brian, som slo igjennom med låta That Stick I 2016, og som har klart det kunststykket å få fotfeste I den amerikanske og globale bransjen uten å ha engelsk som morsmål. Dette låta New Tooth.

0: Her hørte vi Morey featuring Benny the Butcher med låta Never Fail. Og før det NLA Choppa og Polo G med låta Jumpin'. Nå skal vi videre til et nytt prosjekt fra noen ordentlige travere når det gjelder underground hiphop. Demrick og DJ Hoppa har sluppet prosjektet Stony Point 3. Ikke overraskende så er det det tredje Stony Point-prosjektet i rekka. De to første prosjektene anbefales, og gutta har en autentisk og unik kjemi på gang. Den neste låta vi skal høre er fra nettopp dette prosjektet, og her har de fått med seg ingen ringere enn en av de dopeste kvinnelige rapperne de siste 15 årene, Gavlin. Låta heter Old Channels.
1: Yeah. Yeah.

Joel Ortiz og Chic Looch med låta Love is Love. Før det hørte vi Bobby Bonilla av Stally, Apollo Brown og Joel Ortiz. Stally har sluppet et samarbeidsalbum med Detroit-produsenten Apollo Brown. Han har jo tidligere sluppet skive med Chien Noir, Ghostface og Joel Ortiz, for å nevne noen. Alle disse skivene har til felles at de holder et høyt nivå, både når det gjelder produksjon og rap. Det lille jeg har hørt fra nye skiva til Stally, Blacklight, tilsier at den trenden opprettholdes. Nå skal vi bevege oss ut i grenselandet til hiphop og hva jeg kommer til å spille her i programmet. Dette er låta Drones fra nye skiva til Terrace Martin. Her har han fått med seg blant annet Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Ty Dolla Sign.

Det var Kate Ranada og Mac Comey med låta Pay for Haiti. Før det hørte vi Bruno Mars og Anderson Paak i samarbeidprosjektet Silk Sonic med låta 777. Fra skiva En Evening with Silk Sonic. Denne skiva er noe spesielt i dagens poplandskap, ass. Han tar musikken tilbake til en tid hvor musikere spilte med band. Og det er en tydelig sjel i populærmusikken. Det er altså ikke hiphop, men det er mer pop, men de som har fulgt med på Anderson Paak vet jo hva han står for musikalsk og i hiphop, så jeg anbefaler skiva, ja, altså. Nå skal vi videre til noe jeg personlig alltid har vært stor fan av. Det man i gamle dager kalte en posse cut. Her er det 7 meget tekniske rappere samlet på ett spor. Låta heter Overdrive og er utgitt av Hi-Rez. Han må jo kunne kalles en YouTube-rapper. Med andre ord kan han takke musikkarrieren sin for arbeidet sitt på YouTube, promotering og så videre. På låta har han fått med seg tungt shit, ass. Han har fått med seg Afro, Joel Ortiz, Busy Bone, Tech 9, Twista og den indiske rapperen Krishna. Let's go.

Ok. Nå skal vi videre til litt ny norsk hiphop. Vi kommer til å spille omtrent 5 nye låter hver måned. Så her er det bare å henge med. Og hvis dere sitter på noe dope, så er det bare å sende det inn. Hvis det er fett, så spiller jeg det. Vi setter i gang med et spor fra skiva Heroisk Symbiose. Det er et imponerende samarbeid mellom Enkidu og Quizio, som viser at norsk hiphop på høyt nivå fortsatt er noe å regne med. Låta heter Narrativ, og gjestes av Pats Nichols og Smart 9000.

0: Det var ingen ringere enn meg selv, sakte flyt og legenden fra Geilo, The White Shadow of Norway. Vi slapp faktisk et prosjekt i november. Jeg skal ikke bli vane å spille meg selv. Men der hadde du altså renessansen fra skiva Hvite Skygger. Før det hørte du Dårlig Magefølelse og Ubåt med låta Uten Finlandshette, produsert av Soul Theory. Nå kjører vi hardt inn med Big Wolf og Chico Pato.
1: Yeah. Chico Pato, hva skjer?

trend. Gutta i streeten, de blir aldri mett. Sjoft den balansen, den så perfekt. Fra Helly Hansen, det gikk til Moncler. Trodde de fattet, men nothing er klær. Prøver å stanse, vi blir bare fler. Ansiktet mitt som vi spiller poker. Tenker på minner, vi sitter og ler. Bæres på døra, vi tenker hva skjer. Så hva vet om det livet som koster det livet. Som gjør at du ender på intensiven. Klokken i lomma, jeg slår på den tromma. For de som så klart å komme ut i tide. I dag de tar lin. Sjoffer en film, sittende fast. Superlim, bare kontrast, mine rim.

Breibeint. Blekk med låta Breibeint fra rapnovellealbumet Blågrå. Definitivt verdt å sjekke ut for et deilig sonisk bilde og storytelling i toppklasse. Et novellealbum der, altså. Det er first time i Norge. Nå skal vi tilbake over dommen. Dette er Isaiah Rashad featuring Project Pack og Juicy J. RIP.

0: Yeah.
1: Whoa.
0: Make you a million and make you 100 more.
1: Boy.
0: Real.

Big Sean og Hitboy med låta Chaos fra EP'en What You Expect. Nå girer vi opp med litt Denzel Curry, Jizzle og Brent Joy. Dinosaur.

0: Tech 9 med låta This Is War. Choppers Deluxe der altså. Nå skal vi videre til Remedy, det jødiske medlemmet av Wu-Tang Extended Family. Han har slippet en skive som heter Remedy Meets Wu-Tang, hvor han har fått med seg mange av de gamle gutta, vet du. Her stiller Wu-Tang opp. Låta heter Crazy 8, så har blant andre Method Man, Ghostface og Inspector Deck som gjester.
1: Requires great speed. It attacks your enemy at all his vital points.

Freddie Gibbs og Jada Kiss der med låta Black Illuminati fra det kommende albumet til Freddie Gibbs, Soul Sold Separately. Gibbs har jo vært på en utrolig run de siste åra. Det blir spennende å se om han klarer å følge opp med sin første major label release. Det blir noe annet enn skivene med Alchemist og Madlib og sånn, vi får se. Jeg har i hvert fall lest i noen intervjuer at Gibbs har trua i hvert fall. Men vi får se. Før det hørte vi Styles P og Havoc med låta Nightmares to Dreams. Det er første singelen fra det nye prosjektet til de to legendene fra The Lox og Mobb Deep. Skiva heter passende New York Giants. Nå skal vi videre med Earl Sweatshirt og låta 2010. 2000.

0: Snoop har jo havnet høyt på strå i Def Jam, og hvis det er denne sounden han tar med seg dit, så jeg har ikke noe å klage på der, ass. Før det hørte vi A$AP Rock og Blockhead med låta Flamingo Pink fra albumet Garbology. Nå skal vi videre til enda en posse-cut av dimensjoner her. Da den tidligere vi hørte baserte seg mer på teknikk og flows, er denne smekkfull av punchlines og rhyme schemes. Hell's Fury av RG Payne med Royce da 5'9", Corey Guns, Papoose og Ra Digga, hosta av K-Slay. Let's go!
1: Yo, DJ K-Slay, the drama king. I don't think y'all ready for this shit right here. Hell's Fury, five of the hottest lyricists out here, about to set

med Lloyd Banks og Dave East, og låta heter Respect the Jux. Nå er det på tide å avslutte programmet. Jeg er tilbake om en måneds tid med ny hiphop fra både inn- og utland. Vi avslutter programmet med Smino featuring Nos med I Deserve, for Kanye West og Andrew 3000 sin Life of the Party fra den utvidede versjonen av Kanyes Donda-album, hvor Andrew som vanlig glimter til med et vers som er verdig årets versdiskusjoner.

Listen in America today.